0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: lo anta ngaji shin nye de de ji da re lu gu nam tu num da zi ya ge du ju le do re an sang ge shu ge ro na sia yi ge la
1: ji ji le se
0: a pa ma chum da ge be so sum du so du de ba ha hu alla pe ge ru ji le tyen ju yo ba ta an an de mi ma nam ba so ta ta te re ne do su le gu da la pra ta u yu le nga le la ba re a ta ba tu je ina re la nga tu tu ina re ka nga se so na ro si ge la
1: ne se
0: ata lu lo de kang ga jing zhuo mang zuo shi ne min du kang ga ya zu ke men ji zu yong ben min du shu bi an ke na zu sum ku le ka su ni ji le de gu de jie ji xie wa shi de ku le ga ru ai ya mi mang zuo ku shu wa ke la
1: ne se wen xin nan ba ji
0: xiu jia ku ru bie so che le ga le de yu
1: ne se
0: no an le ke sum ku dan ni su shu go
1: no shi lian jiang guo
0: no
1: le yi gong gan san
0: अरे कौन काम सा था
1: लो काम सा चल का शोइन ना
0: अबे मैं ना की दी सी तो ना ना की सी कौन मा तुम का संग जुड़ के में डाल दो ना
1: ने से लो लो की लुला बे मे जसी लंग ले ना मे सिम ना की लो का सी बे सुन से दी सो पे जी युन ना ला
0: आ शे जी तंग तो ले जे सो तो बन नी ता जब तंग तो ना के ला ला बुया नी ला
1: ने से तो छे ना ला
0: आ तो के तंग ये जी छु ले ना ता सी की फेरे जब जे ता संग ते के मो के नी ता कोन ने तो जी ना शो जी ता मर से नी बा जी के बे जी ता नुंग के सा तो ता
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: 아 기대기 니버지 다 괜찮은 기대기에 뒤 소야 님 셔터고 상에 까바상 신 찍지 똥 맞아라
1: 네세 너